0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šimpanzės vienos kitas atskiria pagal užpakalius taip, kaip mes atskiriame žmonės pagal veidus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Cojeiky FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 12-ąją. 1796-aisiais gimė Michailas Nikolajevičius Moravjovas, carinės Rusijos valstybės veikėjas, Vilniaus generalgubernatorius. Iš šias pareigas paskirtas numalšinti 1863-64 sukilimą Lietuvoje. Pasižymėjo ypatingų žiaurumų, už tai vėliau pramintas Koriku. 1935-aisiais gimė Lučianas Pavarotis, italų tenoras, operos dainininkas, dalyvavęs ir kitų muzikinių žanrų projektuose. Taip pat žinomas kaip humanitarinės pagalbos aktyvistas, gavęs medalį iš Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato už veiklą pabėgėlių reikalų srityje. Lučianas Pavarotis mirė 2007-aisiais. 1966-aisiais gimė Brainas Edvardas Patrikas Kennedys, airių dainininkas ir rašytojas, garsėjantis savo paladėmis. 2006-aisiais atstovavo Airiją Eurovizijos dainų konkurse Atėnuose, Graikijoje ir užėmė 10-ąją vietą. Nuo 1968-aisiais spalio 18-ąją gimė Australijos kino aktorius ir prodiuseris, labiausiai žinomas dėl savo Ernio vaidmens X-menų filmų serijose – Hugh Jackmanas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šimpanzės vienos kitas atskiria pagal užpakalius taip, kaip mes atskiriame žmonės pagal veidus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 12-osios horoskopai. Avinas, geriausiai jausitės, jei niekas nieko iš jūsų neprašys ir nereikalaus, o apskritai paliks ramybėje. Tuomet gal antroje dienos pusėje patys pradėsite ieškoti kontaktų, būsite meilesni, sukalbamesni. Jautis, gali atsinaujinti seni skauduliai arba kas nors primins praeities nuodėmes. Protingai pasieliksite, jei visą tai ignoruosite ir rūpinsitės tik tuo, kas svarbu jums pačiam. Venkite aiškinti santykius su sutuoktiniu. Net ir tuo atveju, jei jaučiate, kad jis yra neteisus. Dvyniai, jokių būdų nesivelkite į beprasmius ginčius su kolegomis. Patylėkite ir imkite savo darbų. Jei žaisite aplinkinių primestą žaidimą, vakare jausitės nelaimingi ir pavargę. Išsunkti lyg citrina. Vėžys, būsite laimingiausi, jei užsiimsite mėgstamą veiklą. Pasinersite į asmeninius rūpešius, išgyvenimus. Būdami tarp draugų ir naujų pažįstamų, jausitės lyg ne savo rogėse. Liūtas, verta prisiminti senas pamokas ir nekartoti tų pačių klaidų. Jei tik galite, venkite šurmulio didelių žmonių susibūrimų. Šiuo metu geriausiai jausitės, fizinės ir emocinės jėgas atgausite vienumoje, gamtoje ar sodyboje. Mergelė, esate pajėgus sutvarkyti ne vieną painų reikalą, susijusi su šeima, nekilnojamuoju turtu. Sumaniai bendrausite su biurokratais, funkcionieriais, rasite išeitį net kai atrodys, kad jos tiesiog nėra. Svarstyklės, bendraukite, užmegskite naujas pažintis. Tai naudingų ryšių metas. Ne vienas pagaliau atsikratys dvejonių ir drąsiai nersi likimų išbandymų sūkurį. Mylėti, draugauti, nekęsti ar net išsiskirti. Skorpionas, palankus metas tvarkyti kelionių dokumentus, planuoti ilgą išvyką į užsienį. Galite atsidurti trikampyje. Nors šiandien būsite romantiškai nusiteikę, vis dėlto būkite atsargesni, rodydami savo jausmus. Šaulys, šiuo metu patarėjai ar partneriai nebus nuoširdus. Prasideda metas, kai reikės apdairiai rinktis draugus. Mokėti atskirti pelus nuo grūdų. Nepraleiskite prausis žinių iš toli. Ožiaragis, nei nepajusite, kaip tapsite visų mylimi ir gerbiami. Būkite paslaugus, nebijokite sakyti tai, ką galvojate. Atsivers naujos profesinės veiklos perspektyvos. Nespartinkite įvykių, o kita vertus, nelaukite, kol patys skipti karveliai į burną įlėks. Vandenis, daugiau dėmesio skirkite piniginiams reikalams, neišlaidaukite, tačiau jei turite skolų, būtinai jas grąžinkite. Geras laikas rūpintis nekilnojamo turto reikalais, naujo būsto paieška. Na ir žuvys, netinkamas metas kur nors keliauti, ypač verslo reikalais. Iškils nenumatytų sunkumų, galite neįvykdyti net nesudėtingų užduočių.

0: prognozę.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai spalio 12-ąją. 1398-aisiais Nemuno saloje Vytautas patvirtino taiką su Vokiečių ordinu ir atidavė jam Žemaitiją iki Nevėžio. Susirinkę Lietuvos bajorai paskelbė Vytautą Lietuvos karaliumi. 1810-aisiais Bavarijos kronprincas Liudvikas vedė Saksonijos princesę Teresę. Būtent jų vestuvės davė pradžią dabar visame pasaulyje žinomai Müncheno alaus šventei Oktoberfest. 1901-aisiais Teodoras Rooseveltas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rezidenciją oficialiai pavadino Baltaisiais rūmais. 1920-aisiais sukilusioms Lenkų pajėgoms užėmus Vilnių, jų vadas Liucianas Želigovskis paskelbė apie vidurinės Lietuvos įkūrimą. 1928-aisiais Bostono vaikų ligoninėje siekiant padėti poliomitu sergančiam pacientui buvo panaudota pirmoji dirbtinio kvėpavimo mašina geležinis plautis. 1931-aisiais iškilmingai atidengta ir pašventinta Kristaus gelbėto statula Korkovado kalvoje Rio de Žaneire. Nuo to laiko jį laikoma miesto simboliu. 1960-aisiais sovietų lyderis Nikita Chruščiovas pasipiktinęs debatais Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje dėl kolonizavimo politikos nusėvė batą ir kelis kartus trenkė juo į stalą. 1993-aisiais buvo nušautas Vitas Lingys, lietuvių žurnalistas, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje. 2001-aisiais Nobelio taikos premija paskirta Jungtinėms tautoms ir tuometiniam jų generaliniam sekretoriui Kofi Ananui. Nuo 2003-aisiais Michaelis Schumacheris šeštąjį kartą laimėjo Formulės 1 čempionatą, pasiekdamas visų laikų pergalių iš eilės rekordą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmo apie Boratą scena iš Kazachstano iš tiesų buvo nufilmuota Rumunijoje. Kaimelių gyventojai buvo įtikinti, kad jie filmuojasi dokumentinėme filme. Ir įsiuto bei padavė į teismą filmo kūrybinę grupę, kai išsiaiškino tiesą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data. 1998-aisiais Klaipėdos grupė Mango išleido savo pirmąjį tikrąjį singlą su daina Pavasariniai žiedai, kurios autoriai yra grupė Postscriptum, parašiusi minėtą kūrinį dar 91-aisiais. Tačiau svarbiausias ir įdomiausias faktas yra tas, kad debiutinis Mango singlas buvo ir pats populiariausias. Pavasarinius žiedus įsigijo 7000 lietuvių. Tokį tiražą deja nepavyko pasiekti jokiai kitai vėlesnei merginų dainai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Sąjungos plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama Europos Sąjungos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas trejus metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę statymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis pirminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjivui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl ver...

0: 4 3 3 3 3 6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Ir vėl pirmadienis ir vėl nauja savaitė startuoja tiek mūsų eteryje, tiek ir aišku jūsų gyvenimuose ir jūsų kasdienybėje, tai labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po 7:00 pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir kviečiu dieną pradėti kartu, turėti gerą laiką, jį puikiai leisti ir mėgautis ne tik gera nuotaika, ne tik gera kompanija, bet ir gera muzika. Pirmadienis irgi gali būti geras ir aš net nebejoju, kad turbūt galim sau tą įrodyti, ypatingai kai jeigu turit galimybę pastebėti, koks gražus yra ruduo. Ir kartais atrodo, galbūt mes mažai dėmesio kreipiam į tai, ką turim už lango, ką matom, ko galim pasigrožėti, bet jeigu pažvelgtumėt, karts nuo karto pastebėtumėt, kokiomis gražiomis spalvomis mus apdovanoja šis metų laikas, tai tikiuosi, kad jūsų nuotaika irgi tikrai gera. Tai pradėkim dieną kartu, mes čia laiką leisim iki pat 12:00, čia pats metas etri ir muzikai, dieną pradedam kartu su Martin Jensen, Laurent ir Sacha bendru darbu. Follow me, jau po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokią dieną gi šiandien mes pasitinkam.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiandien pas mūsų už lango yra labai gražus pirmadienis, spalio 12-oji. Saulė šiandien teka 7 valandos 39 minutės, leidžiasi 18 valandų 31 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Na ir šiandien yra ispanų kalbos diena. Tai jeigu šiandien esat nusprendę, kad norit kažko naujo pradėti mokytis, pirmadienis dažnai tikrai būna tam skirtos dienos, naujiems sprendimams, tai gal tai ir galėtų būti būtent ispanų kalba, nuo jiems, jei jau mokantiems, aš tai labai baltai pavydžiu, labai graži kalba ir tikrai turbūt niekada mokytis nevėlu, jeigu tik noro yra. Tai tiek apie šią dieną, keliaujam tolyn, metas etrija muzikai.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien. Rami uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Metas mūsų atėje radio archyvų rubrikoje ir čia šį kartą mes su jumis keliaujame į 2025-uosius. Būtent tais metais, 42-ąją metų savaitę, mūsų atėje debiutavo Alvaro Soler darbas Apagame.

0: Реклама.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje Benanas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimai gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai. Pas laikas pasižvalgyti ir po horoskopus, tai kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Avinas. Siekiantiems harmonijos santykiuose su antraja puse ar verslo partneris bus atseikėta su kaupu. Net jei šiandien tai pamatyti bus neįmanoma. Šią dieną, kai artėja jaunatis jūsų partnerystės srityje, gali tekti išvalyti savo gyvenimą nuo beprasmių santykių. Jautis. Šiandien jūs turite dieną tinkamą permastyti santykius su jūsų veikla ir jūsų kolegomis perspektyvas. Tie, kurie norėtų pakoreguoti šią savo sritį, provartu apsispręsti, ką verta taisyti, ko atsisakyti ir kokius prioritetus rinktis ateityje. Dviniai. Šiandienos netikėti posūkiai santykiuose su mylimaisiais, atžalomis ar kitais jūsų kūriniais jums ženklas, kad pakliuvote artėjančios jaunaties įtakon. Užuot bandę iš to išsivaduoti ar protestavę, ieškokite būdų keisti tai, kas netenkina. Vėžys. Nenuostabu, jeigu jūs jūsų privačiame gyvenime užklups pokyčiai, tai dėl jaunaties, kurį vyks ateinančią naktį. Šiandien jums gali tekti daryti sunkius pasirinkimus, kurie netrukus pagerins jūsų šeimos gyvenimą. Toliau keliaujame tiesiai prie liūto reikalų. Šiandienos svarbus įvykiai neperžengs jūsų artimos aplinkos slenksčio. Jums netrukus reikės išmokti kelias diplomatiško bendravimo pamokas su kaimynais, giminaičiais ar žmonėmis, kuriuos kasdien sutinkate ar bendraujate internete. Mergelė, šiandien jums verta paspėlioti, kokiegi jūsų prioritetais jūsų vertybių sistemoje ir asmeniniuose finansuose. Atsakę savo į tokius klausimus, kodėl neturiu to, ko man reikia, arba kodėl neturiu tiek, kiek noriu, turbūt suprasite, kad veltui tampote su savimi jums nereikalinga manta. Svarstyklės. Šiandien gausite nelengvą užduotį išspręsti savo santykius su savimi galvosūkį. Jeigu gyvenate ne savo gyvenimo arba jis toli gražu netoks, kokį norėtumėte gyventi, dabar galite tai pakeisti, pavyzdžiui, išvalydami visas šiukšles teršiančias jūsų požiūrį į save. Skorpionas. Šiandien verta išbandyti atleidimo galę, kuri neapsiriboja žodžiais atleisk ir atsiprašau. Išmesdami visus nuoskaudų akmenis, jūs su viltimi pasitiksite ateinančią dieną, kai santykių ir harmonijos ženkle įvyks jaunatis. Šaulys. Šiandien lankstumas ir diplomatiškumas jūsų kolektyve ar santykiuose su draugais jums leis išsaugoti tai, ką turite ir lengviau paleisti tai, kas jums visiems nereikalinga. Nelaikykite norinčiųjų išeiti iš žaidimo. Ožiaragis. Teigiami karjeros pokyčiai gali jūs pradžiuginti, tačiau iki tol reikia atlikti nelengvą darbą, kuris susijęs su jūsų santykiu, su profesiniais tikslais ir su vadovais. Nuomonių ir poreikių skirtumai šiandien jūs gali paskatinti drastiškiems poelgiams. Vandenis. Jūsų ryšiais užsienio partneriais, mokytojais ar jūsų santykis su jūsų pažiūromis gali šiandien iš esmės pasikeisti. Manydami, kad priejote kelio galą, vis dėlto klystate. Na ir žuvis. Šiandien paviršiun gali iškilti paslaptis, kurios jūs trikdys, kviesdamos pabėgti iš nepatogios situacijos. Apnoginta tiesa, kurią slėpėte nuo savęs, jums pagelbės tinkamai pakeisti savo santykį su jūsų partnerio finansais ir keis jūsų intymių ryšių eigą.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Pats laikas pakeliauti kartu su muzika ir rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1999-uosius. Ir čia pasitinkame Ace of Base darbą, Selavy.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai likit ir toliau kartu. Mūsų laikas tęsis iki pat 12, aš pas jūsų grįšiu jau po 8. Na, o etrija, kaip ir visada baigiantis valandai, metas muziko šiek tiek pasiklausyt, o tada jūsų čia lauks ir žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šalys susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybės narės, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Keliaujam tolyn ir keliaujam kartu su Antanta. Tai reiškia, kad jau visiškai netrukus mes čia su jumis keliausim tiesiai prie dar daugiau mūsų įvairiausių rubrikų. Mes čia netrukus turėsim tikrai labai labai gerą laiką kartu su įvairiomis rubrikomis. Keliausim laiku kartu su muzika, klausysimės muzikos ir tokiu būdu tikiuosi, kad per ateinančias 4 valandas iki pat pietų susikursim visai neblogą pirmadienio pusdienį. Tai keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių jūsų dėmesio jau ir ryto daina. O šiandien čia bus lietuviškas darbas.

Šiandien pas mūsų už lango yra labai gražus pirmadienis, spalio 12. Saulė šiandien teka 7 valandos 39 minutės, leidžiasi 18 valandų 31 minutė. Vardadienių šiandien švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Na ir šiandien yra ispanų kalbos diena. Tai jeigu šiandien esat nusprendę, kad norit kažko naujo pradėti mokytis, pirmadienis dažnai tikrai būna tam skirtos dienos, naujiems sprendimams, tai gal tai ir galėtų būti būtent ispanų kalba, nuo jiems, jei jau mokantiems, aš tai labai baltai pavydžiu, labai graži kalba ir tikrai turbūt niekada mokytis nevėlu, jeigu tik noro yra. Tai tiek apie šią dieną, keliaujam tolyn, metas etrija muzikai.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
0: Mažiai.
3: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šiandien čia mes keliamės į 2023-uosius. Ir būtent 42-ąją tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Nombeko Auguste ir mane

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip jie man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
4: Aš tik su ją viena kaipuoju.
5: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas skelbia pasto, Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikia jums? Naujo rašiklio? Užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Labai laukiu iš tikrųjų šio ryto dainos rubrikos, todėl kad šiandien čia mes su jumis klausysimės tikrai labai gražaus lietuviško darbo ir turbūt taip jau būna kartais, kad tam tikrus atlikėjus ir tam tikrus kūrinius reikia prisijaukinti ir tam reikia laiko. Man su Adomu Vyšniausku buvo būtent taip, o dabar atrodo, kad vienas už kitą kūriniai yra geresni, gražesni ir nebežinai, kurio nori klausytis. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje visiems Adomo Vyšniausko gerbėjams tikrai labai džiugi žinia, čia jo darbas, keli, sustoja laikas. Gero klausimo.
8: Tu

0: Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2004-uosius ir čia pasitinkame DJ Tricks darbą I Like You.
4: Atgal į ateitį. I like you.

0: Two. Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-6-9-3-7-8-5-1-7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Nesinorėtų turbūt, kad pirmadienį sustotų laikas, kaip ryto dainos rubrikoje šiandien, tai mes keliaujam tolyn ir čia jau netrukus būsim ir trečioje ryto laidos valandoje, kuri mūsų eteryje startuos nuo 9. Na, o dabar kviečiu jus dar kartą išgirsti šiek tiek muzikos eteryje, taip pat ir žinias, čia patys svarbiausi įvykiai jau netrukus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais, taip pat pasirašys dvi šaliai susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybės narės, ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perdodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę įstatymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspėjo gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiems vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjevui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: telefonas 06 25 41 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 ir ką tai reiškia jums ir mums, tai reiškia, kad mes su jumis peržengiam trečiąją ryto laidos valandą, į kurią tikiu, kad dar daugiau jūsų prisijungia. Įsijungia, mus pasigarsina, pradeda dieną kartu ir dar vienas svarbus dalykas, kad tai yra ta valanda, kurioje mes išgirsim dar daugiau jūsų mylimos muzikos. O tai aišku, kaip ir visada, rubrikoje jūsų top 3. Tai jūsų top 3-tukas visada yra sudaromas tik iš tų kūrinių, kuriuos jūs patys labiausiai mylit ir labiausiai mėgstat ir kurių labiausiai prašot dar ir dar kartą girdėt mūsų eteryje. Ir tai yra tie kūriniai, kurie aš tikiu, kad tikrai niekada nesibaigs, nes jūsų mylimiausių dainų sąrašas yra labai labai ilgas, mes jį vis papildom ir kiekvieną darbo dieną turiu labai smagia tą užduotį, jūsų top trijetuką kažkokį ypatingą atnešti į trečią ryto laidos valandą ir jums pagroti. Tai mažiau kalbų, daugiau geros muzikos, čia po keletos kūrinių sugrįšiu ir pristatysiu šiandieninį jūsų top 3.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Šiandien čia mes su jumis klausysimės trijų tikrai labai skirtingų kūrinių, bet net nebejoju, kad visus tris kūrinius jūs tikrai žinosit ir jeigu ne visi trys, o galbūt bent vienas bus tikrai jūsų mylimas, tai bus jau labai labai smagus pirmadienis ir būsiu gerai pataikius. Tai čia pirmoji daina iš jūsų top trijetuko, Ariana Grande ir Hate That I Made You Love Me.
6: Trečia vieta.

0: keliaujam tolyn ir čia pats laikas jūsų top trietukai nešti visai kitokios nuotaikos čia Klingande kartu su Coats Nightlife.
1: Antra vieta.

0: Na ir jeigu jau nekantraujat sužinot, su kokiu kūriniu šiandien jūsų top 3 užbaigsim, tai nieko nelaukiam, čia puikiai visiems pažįstamas Robbie Williams ir Love My Life.
1: Pirma vieta.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos prie pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
2: Mažeikiai.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Toliau po jūsų top 3-tuko, aišku, kaip ir visada seka mano top 3 ir tai yra tos dainos, su kuriomis aš šiandien atkeliavau į studiją, tai labai labai smagu bus dalinti su jumis tais kūriniais, kurie šiandien mane čia atlydėjo. Ir pirmoji jų tai yra Vin Leni, Love Me Not.
3: Trečia vieta.

0: Kaip ir jūsų top 3 tokia, taip ir manajame nuotaikos visų trijų kūrinių labai įvairios, tai antroji daina čia Stardust ir Music Sounds Better With You.
1: Antra vieta.

0: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes mano top trietų, ką šiandien ir užbaigėme, tai Ina ir Matoma, Dream Out Loud.
1: Pirma vieta.

0: Miego mama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia keliamės į 2018-uosius su Bradley Cooper ir Lady Gaga. Shallow.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi, kad tiek iš savo top trijetuko, tiek iš mano topo kažką pasisėmėt, kažką smagaus gero išgirdot ir to, kas jums patinka, o mes dabar keliaujame tolyn ir keliaujam tiesiai su muzika, su žiniomis ir jau po dešimtos kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys išvyko į Liuksemburgą, kur dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Budrys susitiks su kitų valstybių ministrais. Taip pat pasirašys dvi šaliai susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų bei informacinių sistemų talpinimo. 27 valstybių ministrai aptars atsaką į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos eskalacinius hibridinius veiksmus prieš ES valstybės narės. ES plėtros procesą ir jo reikšmę visos bendrijos saugumui. Padėtį Sakartvele ir artimuosiuose rytuose. Taip pat bus diskutuojama ES strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija klausimais. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, pirmininkavimą perimdama iš Airijos, o vėliau perduodama Graikijai. Šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Ministrų kabinetas pritarė aplinkos ministerijos siūlomiems pakeitimams, kuriais supaprastinamos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procedūros, pranešė ministerija. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad šiais pakeitimais aiškiau paskirstomos atsakomybės tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, taip pat atsisakoma dalies perteklinių procedūrų. Anot ministerijos naujoji tvarka numato, kad nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos nacionalinė žemės tarnyba, o nuomos aukcionus nacionalinė žemės tarnyba ir savivaldybės. Tuo metu savivaldybių merai ir nacionalinė žemės tarnyba galės išduoti sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo. Taip pat numatoma, kad be aukciono išnuomotos valstybinės žemės sklypo vertė bus perskaičiuojama kas 3 metus. Nuo jos bus skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Taip pat atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojimuose sklypuose. Pagal žemės įstatymą nustatytas išimtis. Pakeitimais numatoma daugiau galimybių be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai juos būtina sutvarkyti ar rekonstruoti. Taip pat atsisakyta reikalavimo valstybei išpirkti statinius tais atvejais, kai nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą. Suvienodinami ir reikalavimai uždariems bei atviriems aukcionams. Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjai rengia naują dvipartinį statymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti visus rusiškos naftos pirkimus. Dokumentas bus vadinamas Ronaldo Reigano taikos per stiprybę statymo. Tuo tarpu kongresmenas Donas Bekonas mano, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas pirkti rusišką dizeliną atrodo silpnas. Politikas pabrėžė, kad nemažai respublikonų kategoriškai nesutinka su šios sprendimu. Jis priminė, kad prieš metus Donaldas Trumpas paragino pasaulį nustoti pirkti rusišką naftą. Europos žvalgybos agentūros perspė gynybos įmonių vadovus, kad Rusija sustiprino bandymus juos nužudyti. Dėl to įmonė sustiprino asmeninės saugumo priemonės savo aukščiausiams vadovams. Kremlius įsakė išplėsti sabotažo ir hibridinės operacijas Europoje, siekdamas artimiausiais mėnesiais kritiškai susilpninti Europos paramą Kyjivui. Kremlius agentai taikosi gynybos įmonių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Visų pirma, Rusijos žvalgybos tarnybos taikosi ir į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios susima dronų ar dronų komponentų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Dar viena nauja ir šį kartą jau ketvirtoji ryto laidos valanda prasideda, tai reiškia, kad mums pats metas jau keliauti ir tiesiai prie turbūt mylimiausios, labiausiai mėgstamos ir labiausiai laukiamos ryto laidos rubrikos, tai muzikinė ruletė. Šiandien čia su jumis mes keliausime į 2018 metus, taip solidžiai skaičių neblogą metų atgal. Sužinosit su kokiaisgi kūriniais šiandien mes, muzikinėje ruletėje tęsim savo dieną, o kūriniai tikrai nuostabūs, neveltui

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose Pramonės gatvė 27-1 internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!

0: radio archyvai.
1: Keliaukim tolyn ir keliaujame tiesiai 2022-uosius, būtent tų metų 42-ąją metų savaitę. Mūsų etrija debiutavo nuostabus, visiškai ne moneskiniškas turbūt darbas ir labai graži daina, tai Moneskin ir The Loneliest.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti mūtobulumo? Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose, ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.

Mano jau minėta muzikinės ruletės rubrika, kas negirdėjome, šiandien joje keliaujame į 2018 metus ir pirmoji daina, su kuria keliausim. Aš kažkaip galvoju, kad turbūt šitas kūrinys yra vienas gražiausių, vienas romantiškiausių ir tikrai tikiu, kad daugeliui turbūt labai aišku asociuojasi ir su filmu, nes jis ten ir pasirodė. Visiška filmo esmė turbūt buvo būtent ši daina ir aš kalbu apie amerikiečių dainininkės Lady Gagos ir amerikiečių aktoriaus bei režisieriaus Bradley Cooperio atliekama daina Shallow. Daina buvo išleista 2018 metų rugsėjo 27 dieną kaip pagrindinis singlas iš muzikinės romantinės dramos filmo Taip gimė žvaigždė garso takelio. Na ir Shallow yra turbūt esminė Star is Born akimirka, nes joje pasakojama apie Al ir Jacksono pokalbius. Ir Lady Gaga parašė šią dainą iš Ali perspektyvos, na ir tokia tikrai labai galinga baladė. Dera ir rokas, ir country, ir folk pop muzika. Ir Shallow sulaukė visuotinių muzikos kritikų pripažinimo, labai girtas buvo Gagos vokalas, dramatiška kompozicija. Ir komercinėje rinkoje daina užkopė į topų viršūnės daugiau nei 20 šalių ir pelnė deimantinius sertifikatus Australijoje.

Italijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Lenkijoje. Na ir ji tapo perkamiausia 2019 metų daina Kroatijoje, Vengrijoje bei Šveicarijoje, o tais metais visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 10 milijonų kopijų.

tokios dainos nežinau, ar gali kažkas beprilygti jau, ar ne, tam tokiam kūriniui, bet metas tęsti muzikinę mūsų kelionę, muzikinėje ruletėje toliau ir mes keliaujame į 2018 metus su antruoju kūriniu. Ir tai yra britų merginų grupės Little Mix darbas kartu su Nicki Minaj, Woman Like Me. Daina buvo išleista 2018 metų spalio 12-ąją ir kritikų daina Woman Like Me buvo apibūdinta kaip tikrai visai nebloga tarpusavyje derančių įvairių muzikos komponentų ir elementų daina. Jis sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, buvo labai apibūdinta kaip galinga merginų daina. Ir 39-osiuose Brit Awards apdovanojimuose daina laimėjo metų Britų vaizdo klip apdovanojimą bei geriausios dainos apdovanojimą 2019 metais pasauliniuose apdovanojimuose.

0: Young Money.
1: Na ir pats laikas pabaigti mums ir šiandieninę muzikinę ruletę, tai su kokia gi daina mes tą darysim. Čia šį kartą aš jūs pakviesiu užbaigti mūsų muzikinę kelionę tikrai su labai gražiu kūriniu. Tai iš škotų didžėjus ir įrašų prodiuseris Calvin Harris, bei anglų dainininkas ir dainų autorius Sam Smith ir jų darbas Promises. Daina buvo išleista 2018 m. rugpjūčio 17 dieną ir ji buvo įtraukta ir į trečiąjį Sam Smith studijinį albumą Love Goes ir pirmąjį Harriso rinktinį albumą 96 Months. Ir abu atlikėjai šią dainą parašė kartu su kanadiečių dainininke bei dainų autore Jessie Reyes, kuri taip pat atliko ir papildomą vokalą dainoje. Na ir 2018 m. rugsėjo 7 dieną ji pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, prieš tai debiutavo ketvirtoje vietoje. Ir tai buvo 10-asis Calvin Harris singlas pasiekęs pirmąją vietą Didžiosios Britanijos topuose ir 7-asis Sam Smith singlas. Ir Jungtinėse valstijose singlas tapo 12-uoju Calvin Harris ir pirmuoju Sam Smith singlu pasiekusiu pirmąją vietą Billboard šokių Airplay Chart tope. Ir tai vyko spalio 6 dieną.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai, ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: O tu su muzika, čia 2010-ieji ir pasitinkame James Blunt kūrinį Stay the Night.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Iki bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Bowlingas Mažeikiuose. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Nedaug mums laiko lieka, šiek tiek daugiau nei valanda, tai labai kviečiu dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, nes dar po valandos tai tikrai lieksit pietauti, turbūt jau čia netrukus ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 11 aš kviesiu jūs ir toliau būti kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama, interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, anklo.

Ir aš jums linkėsiu geros likusios dienos ir skanių pietų, bet iki tol mes dar tikrai turim ką nuveikti. Tai čia visiškai netrukus dar keletas kūrinių, po kurių aš labai labai jūs kviesiu sugrįžti, pasigarsinti radijo imtuvus ir mes keliausim prie rubrikos Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės instaliacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais? Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Kadangi šiandien yra ispanų kalbos diena, tai rubrikoje Senas geras mes keliausim prie to, kas man iš karto kažkaip labai asocijuojasi, kai aš sakau ispanų kalba arba Ispanija, tai yra Enrique Iglesias, ir šiandien mes keliaujame su jo kūriniu Bailando. Ir ši daina buvo išleista 10-ajam studiniam albumui Sex and Love 2014 metais. Ir pirmąją ispaniškąją versiją jis išleido kartu su ilgamečiu bendradarbiu Bueno, taip pat kubiečiai atlikėjai December Bueno ir Gente de Zona. Na ir netrukus po to oficialią dainos versiją išleido ir Universal Republic Records kaip 6-ąjį albumo singlą. Daina 41 savaitę išsilaikė Billboard Hot Latino Amerikos dainų sąrašo vietoje. Ir 2014 metų rugpjūčio 24 dieną be originalios ispaniškos versijos muzikos rinkoje buvo išleistos dar 3 dainos versijos. Spanglish versijoje dalyvauja jamaikiečių dainininkas Sean Paul, taip pat buvo išleista ir portugalų daina. Portugalų kalba ši daina skirta Brazilijos rinkai su brazilų dainininku Santana, ir kita portugalų versija skirta Portugalijos rinkai su papildomu portugalų dainininku Mikaeliu Karei. Yra. Keliaujam pasiklausyti ir net nebijoju tikrai, kad Enrique Iglesias yra vienas tų atlikėjų, kuriuos klausant beprotiški kažkokie nostalgiški jausmai užpuola, tai tebūnie.

0: Реклама.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Dėl tavęs būsiu ir ministras.
3: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
4: Kaip jie man patinka.
3: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
5: Aš tik su ja viena kaifuoju.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
8: Mažeikiai FM.
9: New music.
8: Nauja.
10: No.

0: Close-up-та.
1: Реклама.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2017. Spalio 12 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Camila Cabello featuring Young Thug, Havana.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Na štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Tai ačiū buvusiems kartu, labai smagu, iš tikrųjų, jeigu jūs pradedat dar vieną naują etapą, naują savaitę drauge. Mes netrukus jau po keletos minučių keliausim turbūt visi papietauti ir atsipūsti, pradėsim naują pusdienį sugrįžę, o rytoj šiek tiek po 7, kviečiu jūs prisijungti ir pradėti ir naują dieną. Tai susigirdim rytoj, antradienį, o dabar sakau geros dienos ir iki.

0: reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusią išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, diena šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, diena šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Roma. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 068.

0: 2 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžių šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai. Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Dogma.
1: Pakuoji ant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies Hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir Hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės ar... Sporto naujienos.
3: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo penktoji Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40-oji iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištinga lemiama rungtynių atkarpa sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dario Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvyko 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpoolą. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Verstappenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
2: Sporto naujienos.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: reglamentą.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie, nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data spalio 12-ąją. 1998-aisiais Klaipėdos grupė Mango išleido savo pirmąjį tikrąjį singlą su daina Pavasariniai žiedai, kurios autoriai yra grupė Postscriptum, parašiusi minėtą kūrinį dar 91-aisiais. Tačiau svarbiausias ir įdomiausias faktas yra tas, kad debiutinis Mango singlas buvo ir pas populiariausias. Pavasarinių žiedus įsigijo 7000 lietuvių. Tokį tiražą deja nepavyko pasiekti jokiai kitai vėlesnei merginų dainai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Siekiant sumažinti vienišų seniorų skurdą, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariai siūlo keisti našlių pensijos skaičiavimo tvarką. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30% mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas. Nors bendras padidėjusi įtampa, nerimą ar stresą jaučiančių Lietuvos gyventojų skaičius per metus nepasikeitė, gerokai išaugo stiprų stresą patiriančių žmonių dalis. Ženkliai padidėjusi įtampa šiemet nurodo 26% gyventojų, kai prieš metus tokių buvo 19%. Santykinai jų padaugėjo daugiau nei trečdaliu. Dažniausiai nerimo šaltiniu ir toliau išlieka karas bei geopolitinė situacija. Tačiau pastebimai išaugo ekonominės situacijos ir informacinės aplinkos keliama įtampa. Teigiama interneto svetainės visi psichologai pranešė. Iš viso 65% šalies gyventojų teigia pastaruoju metu jaučiantys padidėjusią įtampą, nerimą ar stresą. Lygiai tiek pat, kiek 2025 rugsėjį. Tačiau pasikeitė patiriamo streso intensyvumas. Šiek tiek padidėjusią įtampą jaučiančių dalis sumažėjo nuo 46 iki 39%, o ženkliai padidėjusi išaugo trečdaliu. Ženkliai padidėjusią įtampą dažniau nurodo 18-45 metų gyventojai, o šiek tiek padidėjusią įtampą moterys. Padidėjusios įtampos dažniau nejaučia vyrai ir 46 bei vyresni respondentai. Lenkijos policija pranešė, kad po dviejų išpalių peiliais mokyklose, per kuriuos vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti, sulaikyti 76 asmenys. Visoje šalyje buvo patikrinta apie 50 tūkstančių mokyklų. Informacijos apie sulaikytų tapatybės nebuvo. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė visose šalies mokyklose periodiškai vykdyti policijos patikrinimus. Penktadienį daugelis Mazovijos regione aplink Varšuvą esančių mokyklų liko uždarytos. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Apribojimus vaikams naudoti socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį kai kur trumpas lietus, šils iki 9-13 laipsnių. Antradienio naktį šiek tiek palis, naktį ir rytą daug rūkas. Diena be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 2-5, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug rūkas, diena palis daug kur. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Gerą dieną visiems, kurie šį pirmadienį laiką leidžiate su mūsų radijo stotimi. Geros dienos eteryje prie mikrofono Robertas, artimiausios 4 valandos su jumis. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šiandien šios taisyklės nelaužykim ir keliaukim. Spalio 12-oji jau pirmadienis. Šiandien Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus ir šiandien ispanų kalbos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. 1995 spalio 13 dieną gimė Park Ji-min. Mums žinomas kaip Ji-min, jis yra Pietų Korejos dainininkas, dainų autorius ir šokėjas. Dar 2013 metais jis debiutavo kaip Pietų Korejos berniukų grupės BTS narys. Sveikinam Ji-miną su gimimo diena, na ir aišku, jubiliatas tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių antroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukim į 2010 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 25 pozicijoje. Kate Perry ir Snoop Dogg'o bendras darbas. Kalifornija Girls.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.
3: Matau tave pro užmerktas akis. Dega širdis.

0: Принципе Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Eteryje Super Hitas, Radio Hitas arba tiesiog mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-ukas. Šį kartą spalio mėno, kaip ir dabar, tik 2024-ieji. O čia sutinkame Viktorijos darbą apie tave.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien vietomis kai kur palinos gali sugriaudėti net ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14, pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio, trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 7, o dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2025 metus. Dvi savaitės topo viršūnėje. Kedrikas

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Mūsų laukia 14 valandą svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės Ariana Grande.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo teikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius, transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejonės dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos Europos Sąjungos ir kelių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteilių visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 prasideda antroji geros dienos valanda. Dar kartelį noriu pasisveikinti su tais, kurie tik dabar galbūt prie mūsų prisijungė. Viskas gerai. Iki pat 17 čia eteryje laida geros dienos. Skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti. Išsiduosiu, kad ten mūsų laukia 2009.

0: Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Šį kartą kelionė į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 27 pozicijoje. Sutinkame pop karalių Michael Jackson. This is it.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083.
1: Dėmesio Mažeikiai. Kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama.
2: Kaip jie man patinka.
1: Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
2: Aš tik su ją viena kaipuoju.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 metrų 4 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, o šiandien vietomis kai kur palinos gali sugriaudėti net ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17. Metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat apie 7, o dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas eteryje ir šiandien jis sudarytas iš 2022 sukurtų arba pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo atgimusio panelė verta milijono, kurią mums atgyvino pats Remis Retro ir Iva.

Lietuviškas top 3 jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, kad turėjome Remi Retro ir Iva, turėjome ir antrą kvepaimą, mes dar vis 2022-ose. Uždarykime top 3 su Justinu Jaručiu. Tavo.

0: проблема. Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса сквечей новые автоплавикла монтотую гайтвее до. Ну плаусиме бет коки автомобили.
0: Бет коки, бет коки.
1: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi ir čia smagu bus prisiminti ne tik man, bet ir jums tikiuosi Bomba Dash ir Eiffel 65 bendradarbą Heaven. Lygiai 15 svarbiausios žinios.
5: Ačiū.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skiria Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo įteikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius. Transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos!

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje Geros dienos, kelios minutės jau po 3. Keliaujame toliau geroje dienoje, priminsiu, iki pat 5 vakaro. Čia su jumis aš, Robertas, ir tikiu, kad laiką leisime gerai. Šią valandą laukia puikiai kelionį 2008-osius ir turėsime du atlikėjus, kurie dainavo Eurovizijoje rubrikoje Gera prisiminti. Aišku, muzikinė ruletė, informacija apie orus, na ir taip, savaitės naujiena. Visa tai trečioje Geros dienos valandoje šį pirmadienį.

Visą gražą man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir...

0: Реклама. Ar girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kelkimės į 2008-uosius, o tuo met Lietuvą atstovavo Fofan kompanija, o Latvijos Walters & Kaža. Ir vieni ir kiti buvo Eurovizijos dalyviai, po to susibūrė į vieną kompaniją ir 2008-aisiais grojamiausių dainų šimtuke mums serviravo 53-oje pozicijoje savo bendrą darbą White You, Walters & Kaža ir Fofan.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat apie 7, o dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tau FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus kviečia į 2023 metus. O pradėkime top trejetuką su Lika Morgan darbu Dilema.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lygiai 14 laukia svarbiausios žinios. Palieku jūsų Maršelo darbų, o jau po 16 būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir paskutinėje ketvirtoje geros dienos valandą šį pirmadienį. Big

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo apdovanojimas Aleksandro Stulginskio žvaigždė nebegalės būti skiriamas pareigas einantiems politikams. Už tai numatant įstatymo pakeitimą vieningai balsavo 100 Seimo narių. Iniciatyvos rengėjų teigimu tokiu būdu siekiama užtikrinti objektyvų bei skaidrų šio apdovanojimo skirimo procesą, išvengiant galimų politinio protekcionizmo atvejų. Pataisos priimtos po to, kai Seimas šiemet už didžiulės pastangas ir nuopelnus tvirtą laikyseną ginant Lietuvos ir visos Europos laisvę apdovanojimą skyrė Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Tačiau kol kas negali jo teikti. Kanclerio biuras Seimą informavo, jog apdovanojimų, kol eina pareigas, politikas nepriima. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės taip pat atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius. Pasak vidaus reikalų ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Kaip sakė regitros transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Lietuvos prezidentas Latvijos ir Estijos premjerai paragino Europos Sąjungos vadovus uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andrius Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovo tarybos pirmininkui bei Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuomet Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu Europos Sąjunga neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonominės pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per Europos Sąjungą. Siekdami paremti Ukrainos prekybą, Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti Europos Sąjungos ir Ukrainos solidarumo koridorius, transporto jungtis sukurtas padėti Ukrainos prekiams pasiekti pasaulinę rinką. 7 abiejų Jungtinių Amerikos valstijų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dizeliną, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekę susitarimą su Rusijos prezidentu dėl didelio kiekio dizelino tiekimo mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių Jungtinių Amerikos valstijų statymų leidėjų kritikos. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti šunpalaikį finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, o joje turime tikrai dar nemažai darbų šį pirmadienį nudirbti. Vienas iš jų rubrika Gera prisiminti, savaitės naujiena informacija apie antradienio trečiadienio orus. Na ir taip, kur mes be Roberto top trejetuko, net neįsivaizduoju ketvirtos geros dienos valandos be jo. Visa tai artimiausia valanda, tad likime kartu, o visiškai netrukus vėl susigirdėsim rubrikoje Gera prisiminti.

0: galva.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į 2006 metus, o čia 61 vietoje sutinkame nuostabų

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Antradienį Lietuvoje kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje kai kur dieną daugelį rajonų palinos, vėjas naktį pietryčių pietų 7-12, dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsio metu iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 3-8 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje dar galimo šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat apie 7, o dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkime su GN darbu. Gaila.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: geros dienos.
1: Ir viskas, baigėsi pirmadienio geros dienos. Tikiuosi jūsų dėmesio šioje laidoje jau rytoj, antradienį, tuo pačiu laiku ir toje pačioje bangoje. Palieku jūsų Post Malone darbų, geros, smagaus, nuostabaus pirmadienio vakaro su mūsų radio stotimi.

0: Реклама.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinė erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje, tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymi, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Tą pačią dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, o operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnė lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: reklama.
1: Ar girdži, bak, baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2014. Lily Wood and Robin Schulz. Prayer in Sea.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią, negana geriausią, ne

0: knygos per amžius buvo saugomos su pagarba. Nuo senųjų viršelių iki šiuolaikinių sprendimų. Ši tradicija tęsiasi ir šiandien. Šarlot Mažeikiuose kruopščiai aplenkėme knygas, kad jos išliktų tvarkingos ir ilgamžės. Taip pat spausdiname, kopijuojame, laminuojame ir išame dokumentus, gaminame vizitines korteles ir antspaudus. Šarlot Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22, internete charlotte.lt. Šarlot – daugiau nei kanceliarinės prekės.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje tęsiasi žūtbūtinės kovos. Jau šį šeštadienį 16 valandą Ventos progimnazijos sporto salėje susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Klaipėdos Neptūnas 2. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki Mažeikių autoservisas. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujame tolyn, tiesiai 92-osius rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia Right Set Fred, Deeply Dippy.
2: Atgal į ateitį.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Reklama.
2: Kvies gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė.

0: 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
2: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje Benanas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Dėmesio Mažeikiai, kalba nuotaikos ministras. Lapkričio 10 dieną Mažeikiuose liūdėti draudžiama. Gražiausios meilės dainos gyvai ir iš širdies tik jums. Įsakymas įsigalioja lapkričio 10 vakare Mažeikių kultūros centre. Bilietus platina ticketmarket.lt.
3: Aš tik su ja viena kaipuoju.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
7: Už Atlanto pasiruošimą NBA sezonui tęsia Matas Buzelis ir jo atstovaujamas klubas. Šiąnakt Chicago's Bulls iki sezoninėse rungtynėse 128-133 pripažino Denverio Nuggets ekipos pranašumą. Kauno Žalgiris Kėdainiuose išvengė pirmojo pralaimėjimo šį Lietuvos krepšinių lygos sezoną, tačiau treneris Tomas Masiulis po sunkios pergalės pabrėžė nusiteikimo svarbą ir pagyrė varžovus. Kauniečiai Nevėžio paskolų klubą įveikė 80-76, nors pirmą kartą į priekį įsiveržė tik 36 minutę. Tai buvo 5 Žalgirio pergalė šį LKL sezoną ir 40 iš eilės šalies pirmenybėse. Tuo tarpu nepriekaištingai lemiamą rungtynių atkarpą sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dario Sungailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą. Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istoriją iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Kauniečiai Dariaus ir Girėno stadione vykusiame finale 3-0 nugalėjo Kretingos Miniją. Po įvarčių ir rezultatyvių perdavimų prie pergalės prisidėjo Leonas Krikovičius. Sekmadienį Italijos futbolo čempionate pergalių neiškovo nei AC Milan, nei Turino Juventus, nei Roma. Visos trys komandos išvykose turėjo tenkintis lygiosiomis. AC Milan su Sasolo sužaidė 1-1, tuo metu Roma išvyko 0-0 sužaidė su Kromo. Anglijos Premier lygoje Manchester City iškovo 6 pergalį iš tiek pat galimų. Lyderiai išvykoje 3-0 nugalėjo mažumoje likusį Liverpool. Kitame susitikime Londono Crystal Palace namuose 3-1 įveikė Nottingham Forest. Tuo metu Hull City savo aikštėje su Liverpoolio Everton sužaidė 2-2. Visi keturi įvarčiai krito po pertraukos. Maksas Vesterpenas pirmą kartą karjeroje laimėjo Formulės 1 Singapūro Grand Prix. Red Bull lenktynininkas iškovojo antrą pergalį iš eilės, o trečias finišavęs Kimi Antonelli dar labiau priartėjo prie pirmo pasaulio čempiono titulo.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir šiandien čia mes keliamės į 2023-uosius. Ir būtent 42-ąją tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Nombeko Auguste ir mane pamirš

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančius mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinė erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje. Tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymi, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Tą pačią dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Antinori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina sviruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacija dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena puiki daina jūsų dėmesiui rubrikoje Atgal į ateitį. Na ir čia mes keliamės į 2015-uosius su Adele ir jos kūriniu Hello.
0: Atgal į ateitį. Hello.

0: Reklama.
1: Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreip

0: dalinkitės telefonu 06 98 482.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžių šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolė beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Nuo sausio įsigalios kailinių žvėrelių fermų draudimas. Saugintojai sako, kad padaryta didelė žala ir teigia, kad už tai atsakomybę turi prisimti valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras teigia, biudžete pinigų kompensacijoms už uždarytus verslus 64 milijonų eurų nėra. Šiuo metu šalyje yra 376 kailinių žvėrelių laikytojai.

0: Didžioji dalis jų laikomų gyvūnų virš 570 tūkstančių yra audinės. Seimas kailinių žvėrelių verslą draudžiančias pataisas priėmė prieš 3 metus. Seimas imasi svarstymo, ar daliai pensininkų kompensuoti praradimus dėl sumažintos pensijos jiems išėjus iš ankstinę pensiją, kurią jie dėl pensinio amžiaus vėlinimo gavo ilgiau, be to jiems būtų perskaičiuojamos pensijos. Seimas po pateikimo balsavo už tokią socialinio draudimo pensijų statymo pataisas. Toliau Seimas jas svarstys lapkričio 10-ąją. Pakeitimai siūloma nemažinti pensijų tiems, kurie turėdami mažiausiai 40 metų stažą iš ankstinę pensiją iki 2011 pabaigos gavo ilgiau nei 3 metus. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą pas Seimo pirmininko Juozo Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos bankų valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nie vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaukim tolyn ir keliaujame tiesiai 2000

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja stiprinti mokytojų saugumą, jų garbės bei orumo apsaugą. Tam rengiamos įstatymo pataisos. Seime taip pat radosi siūlymų, kaip spręsti šią problemą, tarp kurių ir galimybė šalinti iš mokyklos agresyviai besielgiančios mokinius. Ministerija yra sudariusi darbo grupę, kuri peržiūri teisės aktus ir iki metų pabaigos turi parengti sąrašą teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti, siekiant sustiprinti mokytojų saugumą. Ministerija taip pat siūlo įstatymą aiškiau apibrėžti smurto sampratą. Šiuo metu jame įskiriamos patyčios kibernetinėje erdvėje ir vaiko nepriežiūra. Tačiau ministerijos vertinimo tokio apibrėžimo nepakanka. Numatoma stiprinti ir nuostatas dėl švietimo bendruomenės apsaugos, privalomo reagavimo į smurtą ir pagalbos teikimo, taip pat mokyto garbės ir orumo apsaugos. Švietimo įstatymo pataisos Seimui galėtų būti pateiktos kitų metų pavasario sesijoje, tačiau ministerija jas sieks parengti ir pateikti kuo anksčiau. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims. Anot ministerijos, paramai numatyta suma būtų skiriama iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Didžiausia galimo projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Ministerija pažymė, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruoto aplinkos projektų valdymo agentūra. Spalio 13 Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed ir iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojanti nepriklausomo kovos su korupcija komisija. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinė auditorijai pateikti konkrečių įrodymų, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Tą pačią dieną Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha prie eksponuojamo drono surinks spaudos konferenciją. Be to, NATO Varšuvoje surinks diskusiją karas dviem frontais, kaip vakarų technologijos stiprina priešą. Joje bus nagrinėjama, kaip vakarų technologijos ir komponentai patenka į Rusiją ir yra naudojami ginklų gamybai, taip pat kiti iššūkiai, su kuriais susiduria eksporto kontrolės ir sankcijų sistemos. Toskano iš garsiosios marčės Centenori vyno gamybos bendrovės pavogta 30 tūkstančių butelių vyno, kurio vertė siekia apie 5 milijonus eurų, pranešė bendrovė. Skelbiama, kad buvo pavogta trijų labiausiai žinomų bendrovės raudono vyno rūšių vyno. Priklausomai nuo derliaus metų šių vynų butelio kaina svyruoja nuo 120 iki 300 eurų ir daugiau. Vagystė įvykdyta viename sandėlyje centrinėje Italijos dalyje, kur vynas buvo paruoštas eksportui. Vagys išjungė signalizaciją. Manoma, kad plėšikai nusikaltimui panaudojo du mikroautobusus, operacijos dalyvavo 5 arba 6 asmenys.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai